beautiful. Skämta kit i jord, arvig i jord, asis i jord, avoil i jord, akisint i jord. Det skönt att ha i vårt, ikis hej, vi ska säga i min andra chaim, eller tjoloim, agishmak i jord.